가방 딱 후퇴 북극성 날 미달 꼭 살아이 정말이 가방 딱 후퇴 북극성 이제 날 미달 꼭도 살아이 정말이 증 승 꽃토마 크나오 거봉만 하치니 깨롱 꽃토마니 승 크나오 아끼는 꽃하모 스강바리네 니시미노 사자구 마 제사 응나니 아로니 약하는 바기노 사자카나 도몽 부마부파니 꽃크나께 비비부파용 마임카글라쿠모 띠마타고토코이 아모 무슨 와나마 진짜하이 tiya tu kumang da hai tiya moto go ne pungmang da bukung a je kolong ma nge na khori phayo mayum khai thang lo ni mani tini buma bu phani kok khona kang ke a bu bu chung mona kutyo hai ne ngo buma bu phani kok khona kang ke a bhain gala khumu a tei hamya wa ta tu kudi borok to buma bu phato hugo thang go kok khona ya ara tu ku ka abu hai ngai thanga fiat mong bu ma bu phani ko khona ka hai dang kumu mayung khama to bu kun lok ma ta abu kaisa upoma abu hai dera mong ka bang ma na dera mong sakang bari an chimino jarao kara cha cha chakra ro borok siu abu hai ngai na ayang ta thani hai dang di hor thubui ta tong di dati ki phil di bike speed ke ta chaluk di a kokro khana kang kang ke dera mong yak di sing ka ge ma khu khana yan bagi ni ka bang ma dera mong ni dera mong ko sing dera mong bai ga ta lo ba dera mong ko kala yu